0: to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, mijn broer en zuster. Hallo, Ian. Sharon, we moeten houden deze dag. Houden we dat bra? Ik ben aan jou het naam. We moeten houden wel de bra. In Jezus Christus, Nazareth naam. Sharon, we met naam aan Mathilda Jossen. Oké, i dag gør Guds ord for en sjel. Skal vi snakke om skaperen eller skapelsen? Det skaperen eller skapelsen. Kjære venn, i dag vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapte 4, vers 11. Det Johannes åpenbaring, kapte 4, vers 11. Kjære bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. Åpne din bibel med i dag, og la oss lese hva Guds ord sier. Johannes åpenbaring, kapte 4, vers 11. Guds ord sier, «Verdig du, vår Herre og Gud, til å få løv, prisningen og ære og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje blir det til og blir det skapt. Amen. Verdig du, vår Herre og Gud, til å få løv, prisningen og ære og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble det de til, og ble de skapt. Kjære bror og søster, da Gud skapte alt, skjedde ganske enkelt på hans befaring. Han sa hva da? Bli. Han sa bli, og ulike ting ble umiddelbart til virkeligheten. Han gjorde alt som han hadde behag i alt og i etter hans egen allmakt. For derfor, Gud som sier til oss, for at du har skapt allting, og på grunn av din vilje blir det til og blir det skapt. Min bror og min søster, all ros og tilbedelse og ære tilhører skaperen. Det derfor Bibelen sier til oss, Guds ord, i Hebreerne, kapittel 12, vers 9. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndens far, så vi kan leve? Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? Så vi ser, min venn, ros og tilbedelse og ære tilhører skaperen. Vi burde elske ham. Vi burde ære ham og tjene ham alene. Amen. Vi burde være der og elske ham, min venn. Vi må ære ham i alt vi gjør. Og vi må tjene ham alene, ingen andre. Kun ham alene skal vi tjene. Vi burde tilbe ham og gi ham nøyaktig akt på hans ord for å adlyde det i hver eneste detaljert. Vi å respektere ham og akte ham alene til bedelseverdi. Kjære venn, bror og søster, vi må tilbe skaperen og ikke skapelsen. Når vi leser i Guds ord i Romerne kapittel 1 vers 12, i Romerne kapittel 1 vers 12, Guds ord sier til oss, de byttet bort Guds sannhet med løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovpris i evighet. Amen. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovpris i evighet, i evigheten. Kjære venn, vi skal tilbe skaperen, men allikevel, i stedet for å adlyde ham, i stedet for at vi skal tjene og tilbe ham og lovprise ham, gjør de fleste som står skrevet i Romerne kapittel 1 vers 12 at vi har byttet bort Guds sannhet mot løgnen. Vi har æret og dyrket, vi tilbes ikke skaperen, men vi tilber den skapelsen. Vi glemmer å tilbe skaperen som han er. Vi glemmer, vi setter ham bort. Mange har gjort dette her i mer eller mindre grad, min venn. Det er mange som beundrer eller til be all slags skapte ting, som for eksempel intelligens, som tilber skjønnhet, de tilber makt, de tilber rikdom, de tilber prestasjoner, de tilber talenter, de berunder og tilber all slags skapte ting, men de glemmer i stedet for å ære og tilbe Gud. Amen. Kjære venn, bror og søster. Det mange som idoliserer skapte ting. Som sjalu. Som driver med, som lever seksuell umoral. Som begjærlighet. De har stolthet. De har utaklimlighet. De er bunnet av hva folk tenker om dem. Og mye mer. Men de glemmer at de skal ikke bry seg om det ting. Men de skal tilbe skaperen som har skapt tingene. Min bror og søster. Hvis vi skulle løfte blikket av alle disse skapte ting. Til skaperen av all slags ting. Ville vi se den eneste verdien, min venn. Eneste verdien. Og meningen i alle disse tingene er det slik som kan brukes til Guds herlighet. Men det gjør vi jo ikke. Vi bruker ikke til Guds ærlighet. Vi bruker ikke til Guds herlighet, men vi bruker det til vår egen egoisme. Vi er veldig selvsentrert i oss selv. At vi tilber det som er skapt. Men vi tilber ikke skaperen som har skapt alle disse tingene. Min bror og søster, hvis vi ydmyker oss for ham, og adlyder hans skapende ord, vi vil slutte med alle disse syndigene, og alt som han har skapt kan bruke som han hadde til hensikt, til at hans vilje skal gjøres på jorden som i himmelen, og hans navn blir helliggjort. Nå er det sånn at, min venn, vi helliggjør skapte ting, men vi helliggjort, vi helliggjør skapere. Ser du det? Vi har snudd om at skaperen har skapt, er det vi helliggjør nå. Men vi glemmer jo å tilbe hans hellige navn. Vi glemmer å gjøre hans vilje. Vi slutter ikke med å synde. Og Bibelen sier til oss at vi må slutte å synde mot vår Herre, vår Gud. Min venn, min bror og søster, det er meningsløst å berunde skapte ting og ikke skaperen. Ingen av dem vil ha eksistert det som den allmektige skaper ikke hadde skapt det. Er du enig i det? Ingen av de tingene som vi er så opptatt av ting. Det med vi glemmer at det er jo skaperen som har skapt alle disse tingene som vi helliggjør nå. Som vi tilber. Vi tilber ting, men vi tilber ikke skaperen selv. Men vi glemmer at disse tingene skulle aldri bli eksistert hvis den allmektige skaperen ikke hadde skapt dem. Det er derfor Gud glad å se hva Gud sier til oss i Matteus kapittel 4, vers 10. Det sier Gud som sier, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Guds ord sier til oss klart og tydelig hvem vi skal tilbe. Han. Gud alene skal vi tilbe. Vi skal ikke tilbe det som han har skapt. Men vi skal tilbe han som er skaperen. Og det er veldig lite sann tilbelse av Guds skaperen. Kjære venn. Den fantastiske med skaperen. Det fantastiske med skapelsen er at Gud bare trengte å si et ord. Det gjorde han. Han sa bli. Och strax stod det där. Han sa bli, så kom havet. Han sa bli, så kom träden. Han sa bli, så kom himlen. Han ska bli, så kom skyarna. Han ska bli, så kom fiskarna. Han sa ett enda ord, bli. Och allt stod där det skulle vara. Kära vän, nå i den nya paktstid är Gud igen i färd med att skapa något nytt. Och han säger till oss i andra Korinther kapitel 5, vers 17. Det som nu är i Kristus, då är han ny skapning, den gamla vardag förbi. Han har varit en ny skapare i Jesus Kristus. Så Jesus Kristus, den nya pakten, han är i färd med att skapa något nytt. När vi tror det, min vän, så skapar han akkurat som han skapade från begynnelsen. För att se, bli. Och så blir det akkurat som vi tror. Det sker efter vår egen tro. Då går det i uppfyllelsen. Har vi tro, min vän, att vi kan övervinna våra egen lyster? Det sker det. Gud som skapade himmel och jord, han vill skapa renhet, vad en gång var urenhet. Han kan skapa kärhet där en gång var sinne. Tillfredshet, vad en gång var missunnelse. Fred och glädje där det en gång var bekymmer och oro. Kära vän, inte på en magisk vis. När vi med tålmodig uthållighet säger den helig, säger den helig ons kraft var dag, vi blir fristet. Kära vän, har vi troen? Har vi troen, så kan vi övervinna skapelsen och tillbe skaparen. Men vi tränger den helige ons kraft in oss för att kunna göra det. Vi tränger den helige ons kraft var dag för att undgå att bli fristet. För att undgå att med tillbe skapelsen. För vi ska inte tillbe skapelsen, vi ska tillbe skaparen. Kära vän, bror och syster, kan du tänka dig på situationer där det är möjligt att du har tillbedskapet

Ned. Hallo igjen. Hvordan har du det i dag? Har du det bra? Ja, jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag i vår Guds ord for din sjel skal vi snakke om uvanlige styrke. Uvanlig styrke. Amen. Kjære venn, kan du åpne din bibelmeng i dag på Salmene, kapitel 27, vers 1. Det er Salmene, kapitel 27, vers 1. Og Filipperne, kapitel 4, vers 13. Men la oss lese Salmene, kapitel 27, vers 1 først. Bibelen sier til oss, Herren er min livsstyrke. Herren er min livsstyrke. Amen. Og Filipperne kapitel 4, vers 13 sier til oss, Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Halleluja. Kjære brødre, kjære venner, kjære søster. Uvanlige styrke. Bibelen sier til oss, at Herren er vår livs styrke. Og alt makter vi i ham, fordi han gjør oss sterk. Det vil si at når vår egen styrke føles lavt, hva sier Bibelen til oss? Bibelen sier at Gud er vår styrke. Guds styrke forbli full og konstant. Den er alltid full og konstant. Han løfter oss når vi føler oss liten. Han støtter oss når vi føler oss utstrakt. Han fornyer oss når livet blir tungt. Kjære venn, Gud er den person som gir livet styrke til oss. Vår egen styrke makter ingenting. Men når Herren er vår styrke, min venn, det er ingenting vi kan gjøre. Det er ingenting vi kan ikke gjøre. For med Gud alt er mulig. Og den styrken han gir til oss, uansett hva vi går gjennom, uansett hvilken utfordring vi har, eller hva vi møter i veien i vårt liv, når Gud sier at det, jeg er din styrke, han er den person som er der for oss når vi er sliten og trøtt og lei. Når vi tror at livet har snudd mot oss. Så sier Gud også at jeg vet at du er sliten. Jeg vet at du er trøtt. Men han sier han støtter oss. Han gir oss den styrke vi trenger daglig i vårt liv for å kunne gå videre. Og med han kan vi makte å gjøre alt. Fordi han fornyer oss når livet blir for tungt. I 1. Peter, kapitel 5, vers 7, sier til oss at kast alle bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Dette bibelvers, min venn, minner oss om å stole på Gud, og at vi skal overlate våre bekymringer til ham, da han bryr seg om oss. Fordi Gud er en kilde til trøst og styrke i vårt liv. Han er vår kilde og trøst og styrke for mange som opplever angst og bekymring. Kjære venn, Gud sier, ikke bekymre dere. Gud sier, jeg skal gi dere styrke når det er svak. Når vi er sliten, Gud sier, jeg er der for deg. Vi trenger ikke å bære alt selv, min venn. Tenk hvor tung det er hvis vi kunne bære på alt bekymringen og alt problemene vi går gjennom. Men Gud sier til oss, gi den til meg. Overlatte deres bekymring til meg. For jeg skal bære for dere. Og jeg skal gi den styrken du trenger til å gå gjennom alt dette her som du går gjennom. Kjære bror og søster. Det er kanskje noen som hører meg i dag. Så
kanskje er lei og trøtte. Og sier, vet du hva? Min styrke kan ikke klare det. Og det er jo, kanskje, det er jo sant. Vår styrke kan ikke klare å gjøre det. Men det Gud gir oss. Gud gir oss uvanlig styrke, fordi den styrke han har, vi har kommet fra ham. Og det er det vi må be om, at Gud, vær min styrke. Gud, la meg klare alt, gjør meg sterk i deg. La meg stole helt fullt på deg, at du bare meg, nå som jeg sliten, nå som ting ikke går akkurat som min vei. Nå all bekymring kommer, min venn, Gud sier, ikke leve i bekymringen, vi må ikke leve i angsten, vi må ikke leve i panikken, spesielt i den tida vi er nå i. Denne verden er jo full av panikk, bekymringen, den er full av angst. Folk går jo med angst og har det vondt, men Gud sier til oss. Det er ikke som om ikke Gud vet hva vi går igjennom, og jo da. Han vet hva enkelt av oss skal gå igjennom. Men av og til så glemmer vi å be Gud gi oss den styrke til å gå igjennom. Akkurat som jeg snakker til deg, min venn, så snakker jeg til meg selv også. Når ting blir for mye for oss, så bare Gud sier, be om min styrke, forklare det. Gi den bekymringen til meg. Gi det til meg, så skal jeg bare for deg. Og så skal jeg gi deg den styrke du trenger for at du skal klare det. Kjære venn, vi må hvile på Guds styrke. Han bærer oss. Han styrker oss. Han holder oss stadig gjennom hvert øyeblikk og hvert sekund og hvert minutt og hvert dag i vårt liv. Han har aldri forlatt oss. Det er ikke noe mer svake at han skal forlate oss. Og det er noe mer svake enn der han er nær. Han er nær som aldri før. Du må bare be om hjelpen og si, kjære Gud, kjære far, jeg trenger din styrke i dag, for du er min styrke. For du er den som jeg trenger for å gå gjennom dagen, for å gå gjennom livet, livets løp. Livet kommer med mange ting i vårt liv. Det kan være bekymringer, det kan være problem, økonomiske problem, det kan være sykdom, det kan være mangt. Men derfor Gud sier til oss i dag, i sitt ord til oss i dag, at det, Herren er min styrke, og alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Og når du hører den bibelverset sier til oss i Filipperne, kapitel 4, vers 13, den sier, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Alt makter du og jeg å gjøre i ham, fordi han gjør oss sterk. For med Gud, vi kan klare allting. Ikke noen ting, men allting. Er det ikke helt fantastisk med den? Det høres kanskje lett ut bare å tro at vi må ha tro, min venn. Vi må ha tro at Gud bærer oss. Vi må ha tro at Gud styrker oss. Vi må ha tro at Gud holder oss stødig i ham. I all omstendighet så er Gud med oss. Han er med oss, min venn. Gud er vår styrke. Han er han som fornyes, han gir oss ny energi. Det er han som får oppfriske våre synd, og det er han som støtter vår hjerte. Derfor må vi stole på ham. Vi må stole på hans kraft, og ikke vår egen kraft. Vi må be ham fylle oss mot mot. Vi må be ham fylle oss med fred. Og vi må be ham fylle oss med selvtillit. Mens vi går gjennom dagen. Mens vi går gjennom livets løp.
Mensen gaan gjennom livets problemen och bekymringen kommer en och går gjennom. Vi må be att Gud fyller oss med fred, med tillit, med självtillit och med mod. Vänner, vi tränger det. Vår kraft, vår egen kraft kommer göra ingenting. Men Guds kraft kommer göra det möjligt. Med Guds kraft och med sin styrka kan du öppna dörr där ingen kan lucka igen. Med Guds styrka, kära vän, det som vi har bärt så länge kan vi akkurat nu se att Gud, Herre, vår himmelska far, du är med styrka och med dig kan den makter allt. Kära vän, när din styrka följs lavt så må vi huska en ting. Att Gud får bli alltid. Hans styrka är full och konstant. Konstant, min vän. Den är alltid konstant för oss. Den förändrar sig aldrig. För Gud förändrar sig aldrig. Han är densamma idag, igår och för alltid. Och densamma hans styrka. Hans styrka är densamma idag, igår och för alltid. Den är konstant. Den är full. Och konstant. Och han vill och önskar och ge oss sin styrka. Den ovanliga styrka som kommer kun för ham. Men man klarar inte det och gör det på egen hand, min vän. Vår styrka klarar inte. Därför må vi alltid be att Gud ska ge oss sin ovanliga styrka till att gå genom dagarna, åren, minuterna, sekunderna i vårt liv. Och jag ber i Jesus Kristus namn idag för dig som hör Guds ord idag. Guds ord för din själ. Gud snackar till din själ idag och säger: min son, min dotter, jag är ditt livsstyrke. Det är jag som klarar att upphålla dig. Det som klarar att få liv i dig. Det som klarar att få dig att stå stadig i mig. Med din egen kraft klarar du inte det. Men Gud säger med hans sin kraft och styrka så kan jag klara det. Så kan jag klara det, min vän. I Jesu Kristus namn. Amen. Kära vän, i dagens ord för din själ. Gud snackar till oss om sin ovanliga styrka som har för oss, för sin egen, för sina barn. Och vi måste tappa in den styrkan han har för oss. Vi måste ta emot den och jag tror att vi kan klara att göra det själv, alene. Vi blir trötta och lej. Men husk alltid, Guds styrka är full. Den är full. Och den är nog för oss. Och den är nog för oss att vi ska gå genom livets löp med hans styrka. Tänk dig, med din egen kraft kan du lätt kollapsa. Kan du lätt ge upp. Men Gud håller oss fast i ham. Men Gud håller oss fast. Han ger oss den styrka så att vi kan stå stöd i ham. För att hans namn ska bli äret. Halleluja. Amen. Min vän, min bror och min syster. Tack för att du hör Guds ord för din själ idag. Det är kanske det första gången du hör Guds ord. Eller har du kanske hört det förr? Har du förhåll till Gud? Precis, spör dig idag. Känner Gud dig?
känner du Gud? Och det viktigaste av allt, om Gud känner dig, kära vän, men du ska en ting. Måndagen, vår 5 minut, vår 1 minut, är garanterat för oss. Var dag är en ny dag och tacka Gud för det liv han har gett oss. För ingenting är garanterat. Idag vi är här, imorgon är vi borta. Men det viktigaste av allt, husk, som du må spöra dig själv. Nå en dag, när du inte är en del av den livet här länge. Hur ska du tillbe? Hur ska du vara i evigheten? Ska du vara samma med Gud? Eller ska du vara på den andra sidan? Ska du vara samma med djävulen? Jag hoppas det svar du ser dig själv. Jag vill vara med Gud. Och visst du är här idag och du vill och önskar och ha ett evigt liv med Gud, så vill jag gärna att du ska be Gud komma i ditt liv idag. Att du ger ditt liv fullt till Gud idag. Att du ber han komma i ditt liv. Men du bekänner dina synder och be Gud till dig för att dina synd. Kära vän, icke tro på det djävulen säger till dig. Att dina synder kan se bli tillit. Det är lögn. Gud är en Gud full av barmhärtighet och full av nåde. Och han öppnar sina armar idag och vill gärna ha emot dig och vaska dig med sitt dyrbara blod. Han vill ha ditt namn skrivet i livets bok. Så visst du är här idag och önskar ge ditt liv till Gud, så bekänn med ditt hjärta, med mun. Men du tror med ditt hjärta, men bekänner med din mun att Jesus Kristus är den sanna Gud. Be han komma i ditt liv idag. Och då må du erkänna att han är Herre och frälse för hela mänskligheten. Och så må du säga till Gud att Jesus Kristus att du angrar på alla dina synder. Att han ska vaska dig bort för all synd. Och han må han dopa mig med den heliga ånds kraft. Amen. Det är allt du tränger att be om, kära vän. Och tro att det du har bett Gud om, han har hört dig och han har accepterat dig som sitt eget barn. Gratulerar så mycket. Visst, du är den som har bett den bön idag och gett ditt liv till Gud. Jag vill gärna anbefala dig att du är samma med bröder och syster i samma tro som ska hjälpa dig med din kristna liv vidare. Och så må du finna en menighet som förkynner Guds ord och så må du ha en bibel. Bibeln är det vår manuell som troende. Men tränger det för att leva ett liv som är värdig för Gud. Och den heliga ånd som är boende i dig ska hjälpa dig vidare att ha förståelse av vad Guds ord är. Den ska förändra ditt liv och ditt liv kommer aldrig ta vara detsamma igen. Det kan jag lova dig. Att Gud älskar dig så mycket. Amen. Och med detta här, kära vän, vill jag be för dig, att det Herren välsignar dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och bära dig nådig. I Jesu namn. Amen. Och husk en ting, min vän. Du är så älskad. Och ja, icke låt någon andra se något annat till dig. Du är älskad av Gud. Du är speciellt och det är dyrbar för ham. Han älskar dig. Och han är aldrig borta för dig. Han är närmare än vad andra kan vara när dig. För du, ja, du som hör mig idag, du är Guds barn. Oavsett vad du går igenom, du är Guds barn. Och han, du är speciell. Du är.